0: Počúvate Sky Radio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Juháziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov.

Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Zenicou Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

0: Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom Malatincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Háziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a Slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše Boskeské rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše Skyko s Milkym, 4 hodinky plné dobrej hudby, váš boskej hudby, na ktorú ste už zo Sky rádia zvyknutí, a nových tém nielen z východu Slovenska, ktoré sa vás určite týkajú alebo minimálne dotknú. Verím, že máte rannú pohodu, rozvoniava kávička a ladíte sa s vašim Boským rádiom. Tak dobré ránko.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama.
3: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. My vám na celý východ želáme ešte raz krásne, dobré ránko. Mne to až toho zabehlo, keď som prečítal, že dnes, aj keď bude okolo 30 stupňov Celzia, tak nás čaká niekoľko prehánok. Znova to isté, čo včera. Bude to kolísať, bude slnečko, potom sa zatiahne, spadne pár kvapiek a tak ďalej. Ale tak celkovo by malo byť polooblačno a najvyššie denné teploty okolo 24 až 29, najspíše okolo 22. No a prevažne len slabý vietor, takže nič dramatické, ale tých prehánok by mohlo byť dnes už naozaj menej ako včera. Len tak baj očko, ako sa hovorí u nás na východe. Keď to spočítam, tak včera nás spršalo asi 6-7 krát a to nie je veľmi príjemné naozaj. To kolísanie tlaku potom spôsobuje také divné veci a to my predsa nechceme však. Radšej sa poďme pozrieť do Prešova k futbalistom, tatranistom, našim milým, aj mesiac po vypadnutí z prvej ligy. Tak začal Tatran Prešov prípravu na tú druhú. V týme je aj Regáli či Volštínsky. Dueli so Slovanom či Trnavou vystriedajú zápasy s Bečkom Žiliny alebo Lehotou pod Tačníkom. Tatran Prešov sa už pripravuje na druhú ligu. Zrazom na štadióne Ladislava Pavloviča odštartovala v minulých dňoch príprava zelenobielých na novú sezónu 26-27. A deje sa tak necelý mesiac potom, ako Tatran vypadol z Nika ligy po prehre v Zlatých Moravciach v osudnom zápase s Komárnom. Prvému tréningu s verencov kormidelníka Erika Havrilu predchádzal v kabine príhovor športového riaditeľa, nového športového riaditeľa Mareka Fabuľu. V neľahkej situácii, v ktorom sa nachádza klub, po medializovaných nielen personálnych zmenách predstavili hráčom i realizačnému týmu základné východiska plynúce z rušných udalostí uplynulých dní. Píše klub na svojej sociálnej sieti s tým, že v kabine sa na začiatok letnej prípravy hlásili títo hráči: Pavol Bajza, Adrián Knurovský, Maxim Kuchinský, Vladislav Kravec, Adam Štapinský, Patrik Šimko, Jozef Menich, Denis Taraduda, Daniel Zbalodis, Juraj Kotula, Johan Kalin Revenko, Alex Varga, Adam Bednár, Dmitro Kovalčuk, Martin Regáli, Lukáš Volštínsky, Andy Masaryk, Landing Sagna, Marek Terpák, Jakub Molnár, David Griger, René Repasky, Jakub Polašák, Aleksandr Borovský a Ruslan Leuta. To je aktuálny káder Tatrana Prešov, ktorý sa prihlásil do jarnej prípravy. No a pevne dúfam, že im to spoločne pôjde. Viaceré zvučné mená ostali v kádri, takže my, fanúšikovia Tatrana, sa naozaj tešíme na to, že to bude len také medzipristátie. Už sme to predsa raz zažili, už sme to raz dokázali, tak to dokážeme znova, respektíve dokážu to naši chlapci z FC Tatran Prešov a ja pevne dúfam, že to tak bude a budeme sa tešiť z každého ďalšieho zápasu, ktorý na štadióne Ladislava Pavloviča alebo mimo neho odohrajú, takže jedine Tatran.
4: Sky Radio, hráme božsky.

0: You belong to me, I belong to you. Úplne jednoduché a pritom tak nádherné. V skladbe Lennyho Kravitza sme si pripomenuli naozaj jeden z základných pojmov, čo sa vzájomnosti a lásky týka. Ale poďme mi radšej o takomto čase zhruba o 7:30 za vami za volanty. Radary nám hlásite v Ďurďošíku smere do Košíc, na viazde do Sečoviec smere z Dargova a na Močarianskej v Michalovciach pri Sladovni smere do centra. Hliadky máme na viazde do Veľad smere z Trebišova, na viazde z Sniny smere do Belej na Cirochov a za Lipanmi pri odbočke na Roškovany smer Sabinov. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom Malatincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Nike ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.
3: 7 hodina 46 minút je presný čas u Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinu do poludnejšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkým. No a keď je našim dobrým zvykom, tak po 3 štvrte ideme mrk do kalendára. Dnes 18. júna vo štvrtok svoje meniny oslavujú nositelia staroslovanského mena Vratislav, teda všetci Vraťovia. Neviem, či teda nejako poznáte, lebo keď sme sa pýtali našich známych, tak bohužiaľ žiaden Vraťo sa v našom okolí nenachádza, ale možno vy o nejakom viete a preto si pozrieme bližšie význam tohto mena. Je staroslovenského pôvodu s významom oslavujúci návrat. Vratislav býva často dvojtvárny, plný rozdielných názorov aj náladový. Sám nevie o sebe povedať, aký vlastne je, nedokáže si o sebe vytvoriť jednotný názor. Raz je veselý, plný energie, šarmantný a otvorený, no už za pár chvíľ či dní ho stretneme v pesimistickej nálade, plnej negatívnych pocitov a melanchólie. Dúži po úspechu, ale je pomalý a nikdy neriskuje. Na všetko sa díva ako na ťažké a neriešiteľné, len málokedy sa vie uvoľniť a smiať sa naozaj od srdca. Ťažko mu porozumieť, ťažko k nemu nájsť cestu, no ak vytvárate, tak nájdete oddaného a milovaného človeka, milujúceho, milého, ktorý miluje svoju rodinu a nikdy nezradí svojich priateľov, aj keď navonok vyzerá inak, vo vnútri je to zraniteľný a jemný muž, ktorý by nikdy nikomu úmyselne neoblížil. Nie jeden muž s týmto menom však odolá pokušeniu, ktoré sa skrýva v tekutej podobe. Ak ho niečo naozaj zraní, útechu hľadá práve v tejto partnerke tekutého typu. No a typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Ak teda poznáte nejakého Vraťa Vratislava, tak mu nezabudnite zablahoželať. My pozdravujeme, ak taký existuje a počúva Sky Radio. Len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujete tým, že počúvate naše božské Sky Radio. Tak teda vrátime ešte raz všetko najlepšie.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

No už tesne pred 8 sa ideme pozrieť na východné cesty, pretože tam je relatívny kľud, no radary ste nám nahlásili v Humennom na Mierovej pri kasárniach smere von z mesta a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky máme v Košiciach na Magnezidárskej pri Magnezitke a v Továrnom smere do Vranova nad Topľou. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Zenicou Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

8 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, no a naša Danička vám priniesla správy z domova zahraničia i športu, čím nás preúpla do druhej hodinky Skyka s Milkým, v ktorej sa budeme opäť venovať čomu inému ako božskej hudbe, na ktorú ste už zvyknutí zo Sky Rádia a máte pri nej ťažkú pohodu, no a do toho zamiešame nejaké tie témy, nielen z východného Slovenska, ktoré nám opäť infoservis prinesie, tak sa pohodlne usadte a užívajte Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: Reklama.

8 hodín 15 minút práve v tejto chvíli, alebo ak chcete štvrť na 9, to je presný čas u Skyrádia. No a my sa ideme pozrieť tak, ako som avizoval, aj na takéto veci ako polovica Slovákov. Predstavte si, polovica, to je zhruba 2,5 milióna ľudí, možno do troch, dovolenku. No a ktoré sú top destinácie pre tento rok 2026? Zatiaľ to vyzerá tak, že stále Chorvátsko ostáva našim slovenským morom. Kam vyrazia Slováci cez letné prázdniny? Konflikt na Blízkom východe naozaj trošku mení dovolenkové plány. Letná dovolenková sezóna sa naplno rozbieha a najnovšie údaje označujú a naznačujú, že Slováci sú pripravení na oddych napriek rastúcim životným nákladom aj geopolitickej neistote. Viac ako polovica obyvateľov plánuje počas leta vycestovať a takmer tretina počíta s vyššími výdavkami ako vlani. Medzi najobľúbenejšími destináciami naďalej dominujú Česko a Chorvátsko, pričom práve krajina pri Jadrane si dlhodobo udržiava pozíciu jednej z najatraktívnejších zahraničných dovolenkových volieb pre slovenských turistov. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit plánuje tento rok letnú dovolenku 57% Slovákov. Ďalšia štvrtina sa ešte nerozhodla a 18% ľudí neplánuje cestovať vôbec nikam, lebo na to nemá. Najčastejšie sa pritom rozhodujú kombinovať pobyt na Slovensku s dovolenkou v zahraničí, čo uviedlo 42% dovolenkárov. Výlučne do cudziny sa chystá 34% a len na Slovensku bude oddychovať približne pätina opýtaných. Významnú úlohu pri plánovaní dovoleniek naďalej zohráva ekonomická situácia domácnosti. Na dovolenkové plány Slovákov samozrejme výrazne vplýva výška ich príjmu. V prípade domácnosti s príjmom nad 3000 eur vycestujú až 3 štvrtiny takýchto rodín, zatiaľ čo u nízkopríjmových domácností to ani nie sú 4 z 10, uviedol analytik Jaroslav Ondrušek. Na prieskum zároveň ukázal, že Slováci sú pripravení na dovolenky minúť nemalé sumy. Najčastejšie počítajú s rozpočtom od 500 tisíc eur, čo deklarovalo 22% respondentov. Ďalších 16% plánuje výdavky od 1000 do 1500 a viacero domácností počíta aj s výrazne vyššími sumami. Rozpočet presahujúci 3000 eur má pripravených iba 14% opýtaných, pričom 2% Slovákov plánujú za letný oddych zaplatiť viac ako 5000 eur. Napriek rastúcim cenám väčšina dovolenkárov nemení svoje finančné návyky. Viac ako polovica respondentov predpokladá, že minie približne rovnakú sumu ako v lani. Na druhej strane 29% očakáva vyššie výdavky, pričom 11% hovorí o výraznom navýšení dovolenkového rozpočtu. S nižšími nákladmi počíta necelá pätina opýtaných. Na financovanie dovoleniek zostáva prevažne konzervatívne. Hlavným zdrojom sú bežné príjmy a úspory, požičku od banky alebo inej finančnej inštitúcie. Plánujú využiť len 3% respondentov. Nie je vhodné požičať si niekoľko tisíc eur na luxusnú dovolenku za týždeň či dva ste späť a mesiace alebo roky budete ešte uhrádzať splátky. Tak radšej tak pískať alebo ako tancovať, ako vieme pískať? Nejak tak to bolo však. Hráme božsky.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: No a tesne pred pol deviatou sa vraciame za vami na východné cesty. Tam vládne všeobecná pohoda, slnko nám vyšlo aj nad Prešovom. Radary hlásite na južnej triede v Košiciach pri Rybe smere do centra a na D1 za výjazdom v Spišskej Podhrade smere do Prešova. Hliadky máme v Bystri smere do Zdoby a v Haniskej časť Grajciar smere do Šebastoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
2: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom a Latincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
5: Hodina 45 minút, alebo ak chcete 9:15, to je presný čas zo Sky Rádia. Dnešná pohodička v Skyku s Milkym až do 11:00 vďaka božskej hudbe, ktorú nám mieša náš hudobný dramaturg Peťo Migáš. Srdečne ho pozdravujeme, ak nás počúva, ak ho teda povinnosti nezaviali niekam inde. No a my sa v tejto chvíli ideme opäť pozrieť na šťastlivca. Konkrétne na šťastlivca z východu, pretože tomu sa povie naozaj neveriteľné šťastie. Ďalší Slovák vyhral v Eurojackpote obrovskú sumu. Eurojackpot prial ďalšiemu Slovákovi a vďaka lotérii získal rozprávkové peniažky. Sobotné žrebovanie Eurojackpotu prialo aj na Slovensku. Šťastný Slovák si odnesol viac ako 500 000 eur. V druhom výhernom poradí číselnej lotérie Eurojackpot boli okrem slovenského hráča úspešní aj dvaja fínsky a jeden norský hráč. Teda všetci štyria trafili 5 vyžrebovaných čísel z hlavného osudia a zároveň uhádli po jednom z dvoch vyžrebovaných powerballových čísel, uvádza typos na svojej oficiálnej stránke. No a tak vďaka tejto nezvyčajnej náhode každý z nich získal presne 502 997 eur a 70 centov, čo je na to celkom krásna sumička. To už by sa dalo porozmýšľať nielen o dovolenke, ale možno aj o menšej zmene života. No a keďže hlavná hra ostala bez výhercu, už piatok 19. júna bude v banku vyše 65 miliónov eur. Áno, počujete, dobre, Eurojackpot naozaj stále rastie a rastie a 65 mega, to je už pekný peniaz a naozaj sa vám oplatí v piatok možno nejakú tú korunku aj zainvestovať, či sa šťastie na neunaví. Slovenský výherca, ktorý v sobotu vyhral druhé poradie nadnárodnej číselnej lotérie, uzatvoril svoju stávku na jednom z predajných miest spoločnosti Typos v Košickom kraji. Tiket vyplnil náhodnými číslami a za celú stávku zaplatil len 3 eurá, dodáva lotériová spoločnosť. Šťastie mu priniesli čísla 2, 4, 2, 14, 18 a 28. Powerballové loptičky mali čísla 9 a 11. Od rozprávkového jackpotu Slováka delilo len jedno jediné číslo, predstavte si. Jedno číslo navyše, ak by uhádol, tak namiesto 502 tisíc eur má nejakých 42 miliónov, tuším, alebo koľko to bolo minulý týždeň. No proste neskutočné číslo, ale ja myslím, že aj taký polmiliónik poteší a vie poriadne pokartovať život. Tak sa spolu s ním tešíme a blahoželáme k tak nádanej výhre a krásnemu životu, ktorý ho čaká.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

tesne pred 9. vás ideme pozdraviť opäť za volanty, pretože ste nám nalásili pár nových radarov a je hliadky a tie útočia konkrétne v Košiciach na zjazde zo Sečovskej smerom na Palackého, na Dopravnej pri Šolke smere do centra mesta, na vjazde do Michaloviec smere z Vinného a na v Humennej pri Kerku smere do centra. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. Aj, aj, aj.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Juháziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Tesne pred pol desiatou ideme za vami za volanty na východnej ceste. Radary nám hlásite na konci Sečovskej, v Košiciach smere na Palackého, na Erlianskej pri Slovnotke smere von z mesta, v Strážskom smere do Michaloviec, na D1 pri Motoreste Bôrik smere do Popradu a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Popradu. Hliadky máme v Zemplínskej Teplici smere do Slanca a na výjazde z mesta Spišská Nová Ves smere do Smižian. Tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Sky Rádiom.
1: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom a Latincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Piado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Piado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 9 hodín a 46 minút je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinku Skyka s Milkym. No a my sa tentokrát ideme pozrieť na východné cesty, ale nie, že by sme vám išli hlásiť dopravný servis. Ideme vás upozorniť na rozsiahlu policajnú akciu, ktorá je už spustená. Polícia totiž na východe spustila masívne kontroly a samozrejme aj v Prešovskom kraji začal sa lov na vodičov pod vplyvom alkoholu a drog. Vodiči môžu v týchto dňoch stretnúť na cestách oveľa viac policajtov, ako je bežné. Dôvodom je dopravno-bezpečnostná akcia pod hlavičkou organizácie Roadpol, zameraná na kontrolu vodičov a ich fyzického stavu. Policajné hliadky si posvietia na to, či sa pred jazdou nedopriali nejaký ten pohárik alebo inú návykovú látku. Svoju pozornosť nezamerajú len na motoristov, ale samozrejme aj na vodičov nemotorových vozidiel, čo je veľmi dôležité. Kontroly prebiehajú na celom Slovensku až do konca tohto týždňa. Cieľom akcie je predchádzať dopravným nehodám, znižovať počet vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu a drog a prispieť k vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. No a keďže máme až do konca tohto týždňa, teda do nedele, túto akciu a cez víkend nám hlásia naozaj krásne počasie, tak určite bude zameraná aj na jednostope vozidla, teda na motorkárov, kolobežkárov a tak ďalej, takže naozaj hlásia vehementnú akciu, zapojených je kopec policajtov, takže dávajte pozor, naozaj dodržiavajte všetky predpisy, no a hlavne nepíte predtým, než pôjdete za volant alebo neužívajte inú návykovú látku, pretože by mohla znížiť vašu koncentráciu a možnosť vlastne plnohodnotne riadiť motorové či nemotorové vozidlo. Naozaj nie je to sranda. Prísnejšie kontroly prídu v piatok, teda zajtra, kedy bude prebiehať osobitná 24-hodinová nepredržitá kontrola v rámci celotýždňovej akcie. Naozaj také zhutnenie. Pod názvom Alcohol and Drugs Marathon apelujeme na vodičov, že vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo drog výrazne znižuje schopnosť bezpečne reagovať na situácie v cestnej premávke. Dochádza k predĺženiu reakčného času, zhoršeniu pozornosti a zvýšeniu rizika vzniku dopravných nehôd s vážnymi následkami, zdôraznila polícia na svojej sociálnej sieti. A samozrejme má pravdu, na to sú tieto akcie, aby odhaľovali práve takých nezodpovedných šoférov, ktorí si kľudne dajú niekoľko pív či pol deci a potom veselo sadnú za volant a ohrozujú tým nielen seba, ale aj ostatných účastníkov premávky, a to je už potom veľmi zlé. To treba trestať a hlavne eliminovať, aby sme žili v spokojnej krajine, kde sa vám nestane, že vás nejaký opilec rozbije na atomy a potom sa musíte pol roka alebo rok dávať dokopy, kde si v nemocnici alebo v rehabilitačnom stredisku. Jednoducho toto je vec, ktorá je podľa mňa dobrá a mala by sa vykonávať častejšie, pretože jednoducho alkohol a drogy za volant nepatria.

0: Takto famózne dojde Madone a Justinovi Timberlakeovi v ich spoločnom duete s názvom 4 Minutes. No a my sa vraciame o 11, teda o 10 na východné cesty. Radary nám hlásite na konci Sečovskej v Košiciach, smere na Palackého, Strážskom smere do Michaloviec. Z pískových vlachov jazdí dokonca mobilný radar a na D1 pri Modreste Bôrik smere do Popradu. Tam všade radary a hliadky máme v Zemplínskej Teplici, na Družstevnej v Humennom pri DP, v Giraltovciach, na Dukelskej pri Gymnáziu a na Novoveskej pri Kovozbere smere do Liptovského Mikuláša smere na Levoču. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Zenicou Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

10 hodín 2,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia, nož a naša Danička vám opäť priniesla jej správy o celej, čím nás definitívne preniesla do poslednej hodinky dnešného Skyka s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás v úplnom pohodovom rytme, vonku je už naozaj nádherné slniečko, mraky sa rozišli a tak dnes 26 až 29 a skoro žiaden vietor, takže nádherný deň so Skyrádiom, užívajte, oddychujte a vychutnávate Skyrádio.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk. Reklama.
1: Je 10:18, je presný čas zo Sky Rádia. V poslednej 4. hodine Skyka s Milkym sa ideme pozrieť aj na to, že naozaj, čo sa týka Slovenska, takto na dlhodobo čelí nedostatku lekárov či zdravotníkov. Inak na tom nie je ani východné Slovensko, a tak o štúdium všeobecného či zubárstva sa ročne uchádzajú naozaj tisícky záujemcov. No a jedným z riešení je posilnenie kapacít či rozšírenie ponuky vysokoškolského štúdia. Vzdelávanie v týchto odboroch zabezpečuje na východe Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Práve v metropole Šariša pokračuje výstavba vojenskej nemocnice, kde okrem iného vzniknú stovky pracovných miest. Napriek tomu, že o štúdium všeobecného či zubného lekárstva sa ročne uchádzajú tisícky záujemcov, vytvorenie novej lekárskej fakulty v Prešove sa zatiaľ neplánuje, čo nám potvrdil aj rezort zdravotníctva. Odbor zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti neeviduje iniciatívu Prešovskej univerzity na posilnenie alebo vytvorenie nových študijných programov v oblasti zdravotníckych povolaní. Prešovská univerzita ako verejná vysoká škola nepodlieha priamej pôsobnosti ministerstva a v plánovaní svojho rozvoja je úplne autonómna. V prípade takéto iniciatívy by sa ministerstvo zdravotníctva vedcov zaoberalo v rozsahu svojich kompetencií. Proces akreditácie vysokoškolských štúdijných programov je však v pôsobnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Začiatkom minulého roka vzniklo memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoja a modernizácie fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove a ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Svojím podpisom ho odobrili ministri školstva, zdravotníctva a obrany, riaditeľia oboch nemocníc a rektori UPEŠ a Prešovskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rezort školstva uviedol, že cieľom memoranda je najmä koordinácia v oblasti vzdelávania zdravotníkov, rozvoja výučbových pracovísk a posilňovania prepojenia medzi vysokými školami a praxou. Zriadenie novej lekárskej fakulty v Prešove nie je súčasťou memoranda ani aktuálnych plánov rezortu. Memorandum predpokladá využitie existujúcich kapacít, existujúcich lekárskych fakult v oblasti prípravy lekárov pre potreby ozbrojených síl sa počíta so zapojením lekárskej fakulty UPEŠ v Košiciach, ktorá by zabezpečovala vzdelávanie aj pre potreby rozvoja zdravotníckych kapacít v Prešovskom regióne. Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity priebežne monitoruje potreby zdravotníckej praxe a požiadavky trhu práce. O nadväznosti na rozvoj vojenského zdravotníctva a aktuálne spoločenské potreby univerzita zvažuje prípravu a akreditáciu nových študijných programov, ktoré by reflektovali špecifické požiadavky. Potenciálne ide napríklad o študijné programy zamerané na vojenské ošetrovateľstvo alebo vojenské zdravotníctvo. Prešovská univerzita je pripravená v prípade spoločenského záujmu a ochoty financovania zo strany príslušných ministerstiev rozšíriť svoju vzdelávaciu ponuku, a tak je naozaj nad budúcnosťou ešte veľký otáznik.
0: Hráme božsky.

Tesne pred pol jedenástou ideme na východné cesty. Tam nám hlásite hliadky v Zemplínskej Teplici smere do Slanca, v Geraldovciach na Dukelskej pri gymnáziu, v Levoči na Novoveskej pri Kolosbere smere do mesta a na začiatku obce Hybe smere z východnej. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom Malatincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Nike ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: 10 46 minút, to je presný čas z Sky Rádia a vy počúvate záver dnešného Skyka s Milkym. Posledná hodinka, posledná štvrť hodinka nás delí od konca a my ideme do posledného infoservisu a mňa zaujal jeden článok, ktorý začínal nadpisom Nech si z nich politici berú príklad. Tak ma to zaujalo a naozaj toto sú najlepšie školské parlamenty Prešovského kraja. Už mladí ľudia na stredných školách vlastne zakladajú parlamenty a tým sa môžu uchádzať iba o jednu z úrovní značky kvality v jeden školský rok. Pravidlom je, že vyššia úroveň vyžaduje splnenie náročnejších kritérií. Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom odovzdávala ocenenia značky kvality pre najlepšie školské parlamenty za rok 2025-26. Už druhý ročník odovzdávania cien sa konal v historických priestoroch dvorany Evangelického kolegia v Prešove. Cieľom ocenenia značky kvality je odmeniť aktívne, inšpiratívne a inovatívne školské parlamenty v Prešovskom kraji za ich prácu, nadšenie a výsledky. Ocenenie má motivovať týmy školských parlamentov k angažovanosti a vytrvaniu kvalitných a inovatívnych aktivít v škole. Zároveň má za úlohu zlepšiť uznanie školských parlamentov vedením školy, žiakmi školy a hlavne verejnosťou. Hodnotiaca komisia posudzuje aktivity školských parlamentov na základe formálnych a kvalitatívnych kritérií, ktoré indikujú úroveň aktivity, inovatívnosti a tým pádom aj kvality školského parlamentu. Školské parlamenty môžu získať ocenenie na troch úrovniach, bronzová, strieborná a zlatá. Parlamenty sa môžu uchádzať iba v jednu z úrovní značky kvality v jeden školský rok. Pravidlom je, že vyššia úroveň vyžaduje splnenie náročných kritérií. No a takto dopadlo zlatá úroveň Evangelické kolegiálne gymnázium na meste Legionárov v Prešove, Gymnázium svätého Jána Zlatovústeho Lesná 28 Humenné a Stredná priemyselná škola stavebná na Plzenskej 10 v Prešove. Striebornú úroveň získali súkromná spojená škola European English School Solivárska 18 v Prešove, SOS Hotelová Horný Smokovec Vysoké Tatry, Gymnázium Jana Adama Rajmana Mudroňová 20 Prešov, Cirkevná spojená škola a Gymnázium svätého Cyrila a Metoda Duchnovičová 24 Humenné. To bola strieborná úroveň, no a bronzovú úroveň získali školy spojená škola blahoslaveného biskupa Gojdiča Bernulákova 21 Prešov, súkromná spojená škola Life Academy Francisco Poprad, spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, spojená škola Centrálna Svidník a škola umeleckého priemyslu na Slavkovskej v Kežmarku. Novinkou je, že v školskom roku 25-26 sa Rada mládeže Prešovského kraja spojila s partnermi z Rady mládeže Košického kraja, aby spoločne zjednotili a upravili kritériá značky kvality pre celé východné Slovensko. Novinkou tohto ročníka je ocenenie Top školský parlament východného Slovenska, ktoré sa bude udeľovať 7. septembra 2026 v Košiciach. Tak ja verím, že zvíťazí ten najlepší a je dobré, že tieto školské parlamenty rozvíjajú svoju činnosť a tak do budúcna možno trénujú aj nejaké vyššie politické ambície.
0: Sky Radio, hráme božsky.

Takže dnes naposledy ideme na východné cesty, aby sme v úplnom závere dnešného Skyka sa rozlúčili aj s vami za volantmi. Radary máme v Košiciach na južnej triede za mostom VZ smere do centra, pod mostom na triede KVP smere od Luníka 9, na rampovej smere do mesta, to všetko v Košiciach, v Hanejskej časť Grajciara obojsmerne, na Prešove na konci Petrovianskej smere von z mesta. Hliadky máme v Hanejskej smere do Sokolian a Prešove na Vranovskej za Cintorínom smere do mesta. Tak šťastnú cestu a vy už spoznávate tieto tóny, ktoré znamenajú, že je to úplný záver dnešného Skyka. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodiny v našej spoločnosti a že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána je to opäť Skyko s Milkým. 4 hodiny božskej hudby, nových tém a dokonca privítame aj Evku Lange z prešovských bežcov, pretože Opala Running sa blíži.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Juháziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom a Latincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Nike ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Rádio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Zenicou Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom a Latincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Juháziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.

Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom a Latincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI. Storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the first note.

Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Zencoju Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

0: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom Malatincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Juháziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom Malatincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife.

Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Za Incoju Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom Malatincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Nike ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
0: Reklama.

Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Pomôcť má nový projekt. Na Starine cvičili zásah pri úniku ropných látok aj povodňovej situácii. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňcu Juháziovou. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami, prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju včera predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik si včera v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Ide už o tretie koordinačné cvičenie v ich povodí. V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové sčítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia. Cieľom je najmä posilniť prevenciu neprenosných ochorení či zvýšiť zdravotnú gramotnosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov.

Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident v stredu vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Predložila ju skupina poslancov za Hlas SD spolu s Romanom a Latincom. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Nike ligy. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Poslanci včera ukončili schôdzu, viac ako 100 bodov presunuli na september. Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu okolo Švajčiarska. Toto sú správy Sky Rádia. Zenicou Háziovou. Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Vláda požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády. Filmová kancelária Košického kraja si pripomína 4 roky fungovania, počas ktorých do regiónu priniesla stovky filmovacích dní a viac ako 6 miliónov eur investícií. Audiovizuálne prostredie rozvíja nielen finančnou podporou, ale aj novými iniciatívami na prepojenie domácich a zahraničných tvorcov. Prejdeme na šport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Skyrádio. Hráme božsky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neu,

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

pripravení na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám všetkých svoje miesto, nastalo už

mission of the group.